0: ένα σαρτζίκα ζώνουμε τα ούκα σάρβε δε μουνταφρό.
1: Σα δασαί του ρίρα μανάνα. Σα γιώτζα αν μανάνα. Άσε σε κυλχάνα χαβρό χωτή σε πια κρύβε χωάν χωπέ η κρύβε.
0: Ερεσεβάνα.
1: Έκανα.
0: Άρα σαρτζί. Αιωάρα με άμιν τόλιο μαχωρά στα εσαυτεύολα βάζα. Τέρα καρμί χωά. Κανιβαρά μαραί με χωάρα λίγο κοντούλ με χωάρα λίγο.
1: Σα.
0: Σοπιά με τον χαβό λίταλα, μετά με τζάρετε τα ιδιβέ και χαλβάτο, μετά με τζαχολό σκυρού και ιδιβέ χωριβά. Είδα με στα ζήτη πιάσω κοριά τάκρα.
1: Σα, σαΐ, σαΐ. Ας είσαι κυρδάνα.
0: Σπάτα τα λαϊό. Θα σου πέ, κοντεκιάβη και βολμάτα σειράκ, μπαρμπάρ και γυστή σόμλη. Δεν θα ρασίρακ τάκρα μάω.
1: Σα.
0: Βατανάβασε σαν γιογκούρε ούβε και κουράζε βρεσά μου παχακαρία.
1: Σαχή.
0: Βρεσά τα σαραλούρα θα ρίξει βρεσέ θα μάνια ρούα. Βρεσά και καλά παχάς βαλα κιάβε τα δέλ και βολμά τσέκα και κιάβε τα δέλ και μάρια.
1: Ότο βίσβε.
0: Ότο βατκάει καλά που βάρετε με το κουτιά του με κάει.
1: Ακιά ότο βίσβε μα τελαμπο γούσδε όταν η όλα εμχαμπαρετά.
0: Αχω βίσβε χωραγείτε μου να μόνια βρεσέ τσέ καλή με βάρετε.
1: Αχα.
0: Χουπ τερόντα.
1: Βρεσίτσα και δερβέτε λέω.
0: Βάσα λίβρε άθαρα παχάκρα χωδέ τσακ νόκρα. Πού πάρε το βέβαια μόνο χουπ τερόντα. Ας πένα ο άσα θα ρίξει να μου δέκα και γανιγούρα θα ρασάμουν στα λαμπάς ή σπινγεράκα από το σαγιού μπαλκάς.
1: Θα ή.
0: Λαγουάντε για πούς μαγουλί τα ουγιά όλα.
1: Ας εδώ σώσεις κανένα είσαι, άρα χάμα χάω ένα πότι είπε τα λαβάνε και ο ρεσά πότι είπε, α?
0: Να, έχω σαραβέβαια και πως επότε το πούσε μαγουλί τα ούτια.
1: Α, τσα, τσα, σα.
0: Διδέ, καμ φορά, α?
1: Α, τσα.
0: Ερδίδα, όμαν είτε λαβάνε, πούς μαγουλί τα γραζό να βάξω. Μου έρχε βάζει τα ρίβο, βουδέτη.
1: Σαχή.
0: Ράλα γαλαζιάκι μου να με βολά τα ρατλόλο.
1: Άτσα.
0: Και τα κίνδυ και τα λαβάντι δεν του τα με μλάτια καβόλα.
1: Άτσα.
0: Λαβάντι με παζάρο βάλα κίδα αρβόλα. Σαρίτα βλάει πάρκο με και πόσοι και εγώ είμαι χωρίς καπαλικέ και να έχω βαλμάει.
1: Σα, σαχή. Ας είσαι σαχάρ που σου πέτει με νερό τα λάβει.
0: Σαχάρ σαρτζί, έχω κοιδά με ένα το λίτο λιωλουτά
1: και σαν να γεωβάζα, μία να μάθα ρούα τα λατράνς παρμαγόντα. Μα το λέβαι για ζανούνα για να γιώσει μόνο
0: σε τάιμ βό. Αμπιτακούνε και βιάζει και δάτη δάφτορη δάτη και τα λαμβάνα τη βεδάστη σαβούτα.
1: Άτσα. सही सही शकिल खाना डेरा मना ना सब बेल वाले प्रोग्राम स्टार्ट ना हो रहे
0: ये सर स्टार्ट ना करता हाँ हो रहा जब कुंडा पिंजरों में पसलारम से देख लो खातूस बोला
1: जी
0: सही रोग ये सर जी बीमारुन था नहीं जी सभी
1: अल्हम्दुलिल्लाह और ठीक ठाक बिल्कुल
0: सर जी तो ऊपर यार से देखा करता जैसे भी होता भी आया
1: यो जहान मना ना डेरा मना ना शकिल खाना بس گورا دا تو دواگان نا دی دا دواگان دا گورا دیر کی متی دی دا بہر سنا کی متی دی
0: دا غاستو سر جی علامو خوشکل لرا
2: امین
0: سمان سر جی تیم نو خلو تیم بس قریب دا دوالا دا خوشکل روی دول آوری دین کی دا سلام تو سر
2: امین سمامین
1: لائی جہان مننا شکل
2: یو جہان مننا
1: یو جہان بلکو شکل ہان کال کڑے دی نو دیر مننا چی پروگرام کی دی کالو کو راز بھائی ٹائم چکم دی زیاد کم دیر ترکی نا زمین چی ٹائم ورکی دا میسیج سا دا چکم دی زرد شملوں بی بیگن بادم جی ریفت خٹک میسج کرے دیں شکی لواغر اور اردن کے شمالی وزیرستان کے پروگرام اورما راز بھائی دا ہم مو بیا بیٹھک مجلس جڑ کرے دیں تارے لتا ہاں سلام کہوں سے
2: وعلیکم السلام جہان مننا
1: جی بس بیٹھک مجلس خوڈر خان کے ویک ہے نا جی مننا دن لواروشی خان میسج کرے جوک ہے ایک موٹا شخص درخت سے گر کر بے ہوش ہو گیا جب اس کو ہوش آیا اس نے کہا شکر میں بچ گیا. ڈاکٹر نے کہا تم تو بچ گئے لیکن جن لوگوں پر تم گرے ہوں وہ نہیں بچ سکے. جی ڈیرا مننا بس چاہ بر دو چی بس دے بچے. جی اچھا جی ریفت اٹک میسج کر سکے لواغ اردن کے رد بھائی نن صرف مجلس وکا وکو کنا خوشیار مجلس وگئی تو سو شاہ بسرا خوشی خبر مدرتا وکڑے شاہ ڈیرا مننا شاہ یو جہان مننا دین لوا نیکسٹ اچھا میسج کرے خجی بیا حرفت ہوتا ہے میسیج کردے شکی لوا اور اردن کی شمالی اردن کی پروگرام اور مراد بھائی تا تا و ٹھول اور اردن کی تا سلام جس جو سلمین اویلی بیچی معصوم للا راز بھائی ٹھول ہوتا جکم دے سلام ملی سیر دیر مننا یو جہان مننا حرفت ہوتا ہے بیا ہاں میسیج کردے بچی راز بھائی تا مجلس کبھی خجی نانا دا ہو زخبرا نشتا دے خجی دیر مننا بچی یوزل دا سی کار وہ چھے زپ چٹئی و ملگری میکال وکر چھے یہ مونگا مونپلو تھا سا خبر دلی کلیو صحیح شو ڈیرہ مننا سوری دیو نے پوینہ شول عرفت تک میسیج بیا کڑے دی وچ ایک بجے ٹائم مو چھے سوری دس اس خبر لکھ رہے ہو دیو نے ہو بالکل پوینہ صحیح ڈیرہ مننا آئی ایم ڈاکٹر سلمان فرام سب ڈویژن وزیر بنو اسپیشل سلام ٹو یو اینڈ راس کے کے شی از ویری نائس طارق برادر آسک فرام راس کے کے ونس اگین ریپیٹ دا پوئٹری غنی خان بابا بے اداس مسکوا ثواب یہ ڈیر دائیں بے نکاح خجی سید ڈیر مننا تھینک یو یو جہان
2: مننا تھینک یو سو ویری مچ
1: جی وائی کین سی بنڈل اف تھینکس سید ڈیر مننا تھینک یو سو مچ یو جہان مننا جی روشی خان بھی میسج کر دے وہی کہنا چاہیے میں کیوں روشی خان سائلش انکل ادا سے میں تویل چھ موتا زکا دومرا ڈیر خو برسی چھ تو سے لسنر یا تو سے مو مینیجر یہ اور وچھ مینیجر مو ڈیر خوب کھئی نا بالکل خدا سے خوب نہ کہ جی خیر جی ڈیرا مننا نا وچھ سے لسنر خوب گئی نا ماشاء اللہ سمرا ایک چیز کہنا قرآن رات بھائی تو خوب رہن تھا اچھا جی ارے فتح ٹک ڈیرا مننا بیاہ میسج کر دے بچے
2: راز بھائی تو خوب جی خوب نشتا دن کی کرچا وہی چھ تو وہ چدا خاموشا خاموشا نوستا کنا چھ ڈیرے مجبورے خاموشا کڑے اوم اور ڈیر سمے پزڑو ہو ویل میں نا ڈیرے مجبورے خاموشا کڑے اوم ڈیر سمے پزڑو ہو ویل میں نا استر گنہ میں دم راندازہ کے دا تاپس خفا ام خو جڑل میں نا
1: زکر سے متعلق درسی تھا
2: خوب نظر غلا
1: صحیح عرفت تک ڈیز یوت میسج اس کڑی دی او کوشش کوي داسی چای خوچی اچھی دا ہوبا چینی وچ پتے تباہی ہوگی اچھا دا خبر صحیح رڈے رمانا جی ویسے جنن صاحب جدائی کی دور سے گرزم دشپے کڑ مخپل خوبونا کپو کپ سنگار کی شہید نشوی چکور تراشی بیازو سیدا سے سپو شیر لجلی دو اخیر خان ڈیر مننا اخیر خان چے پروگرام کی دے میسج بک یو جہان مننا تھینک یو سو مچ ڈیرا ڈیرا مننا روشی خان میسج کرے تو ڈیرا مننا ویچے خپل خطوص پا سٹوڈیو کے نوس یہ ویچے میش بند دیکھو نکڑے سم چپل باروں مگر خاص ہی ڈیرا مننا بس نکڑے نظر بچ کے ویشا سلام بوت اف یو میں سنیحان نورنگ تھا آواز ٹی کرسی راز للا رم حفاظی عہدہ سنگ موتا ضرور پلے کا شا کوشش کبھی ہو ٹائم ہو چکم دوسرا سر کام دیں ڈیرا مننا اور رفت بیا میں سکر دی وہی کہنا چاہیے پروگرام ہو اور خوبیا خپ ہو خپ جورا کی ہو کال من لگی راز بھائی اور تو راز بھائی تو طارق بھائی مندلا کا طارق بھائی تو راز بھائی مندلا تھا دوار سرا مندلی دی ٹھیک ہے دوار سرا مندلی بیگا ماشا جی چې سر چې لوړ نشي شیخ بودین ته میشتلی وی چې پیزو روډ مو وایا یو مہینہ وو مړی شا درته نه لګیږي روډ باندې ګلوډ مطلب یا صحیح بالکل راځي. اچھا طارق بھائی گل لالا ویل اچھا گل لالا والا گرما گنا ویڑ وچا وانی پٹا ویڑ وچا وا زف وادی منڈوینا صحیح دا خبر دی بالکل صحیح. دو بس کوشش کی ویئرز می طرحان طارق جان لاب کو اور رات برد کو ہمیشہ خوش رکھے ڈیرہ منانا
2: امین سو امین دے تو سے ٹولو سرا چھ
1: جی بیا یہ زندگی میں کچھ ہنر سیکھنے چاہیے جیسے آنسو چھپا کر ہنسنے کا ہنر کسی کی ہنسنے میں چھپا درد کو پہچاننے کا ہنر صحیح ہے ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ ترہان میسج کو بولے یو جہان مننا جی راز بھائی
2: وہی کہنا چھ غیرت میں پسندر اور پٹاپور اوستے دے
1: جی
2: غیرت میں پسندر اور پٹاپور اوستے دے جانان میں دسڑک کلی تپشپور اوستے دے
1: صحیح
2: آزار د زندگی ته مه بلها مخونه ایخی سیلاب د تړ موخ ک مې لمبورا وسته ده خوراشه چې ملمشی نو پختو ور سره وکړي او رقیب مې د جانان په پر خودو را وسته ده
1: زبردست
2: رقیب مې د جانان په پر خودو را وسته ده زو پروګرام نو اجازه خو سره کې خاص
1: جی بالکل اجازه خولي او دا ونن ورځی پروگرام
2: جی
1: ٹھیک شو خو چون کې ټایم پښې کام او خبره ډېره وشولې او نن پروگرام کې ترنو چې ګوندان وشو
2: ترنو ما
1: جی ټایم چې ګوند خیر ختم شوی دی
2: جی
1: او بل پروگرام کې به ان شاء الله روان چې کوم منګل دی د شپې د 10 نمبر پر پروگرام کې به ان شاء الله ضرور وکړي ٹھیک شو
2: میج نه ایر شوار شه پروگرام کې چا کال وکړ چې میسجز وکړ او چارو سره خاموشه خاموشي کوي دو او خاص کر کې د مشرونو جی ډیر په ادب او احترام سره جی چې هغه موږ سره پروگرام د هغه زړه سره ډیر ډیر شکریا ده کو ځکه چې مشرون چې کیم دی کنه اخو مشرون وی کنه او بیا دوی موږ ډټ ګرنه یعنی مشتستاینر کوي هغه یو جهان مننه او دې سره سره جنابو کې زندګي وفا وکړه لکه نه ځکه چې پروگرام چې سٹارټ شي انتخاب مخا راسي چې اته شي خدي چې سٹارټ وغلې نو انتخاب مخا راسي نو نن پروگرام چې دا هم واسه انته رسې دوه لیدا بالکل ون ڈیپ کیسی اجازت پہ نہ کھولو تو اگانے کو وہ یوز سے تھے اور ڈھیر ڈھیر دو اگانے کو باغا تو سی یوز سے دوں شپام ڈھیرا پہ خیر گوڑا اور عورتوں کے دگا ریز مچھی دگا ڈھیرا کامیاب گوڑا بلکہ ٹھوڑے زندگی دیتا اگر ٹھولو اور ان کا ڈھیرا کامیاب گوڑا اللہ دو کی چی ریڈیو من کر ایک دگا فیملی چیدا اگا دگا سے خوشحال ہوئی سرا بالکل دا وقت چیدا اگا سپنڈ کیسی اور یو جہان مندا ٹھولو اور ان کو یو زلی بیا انسانیت نو دغه اکیم ٹرینڈ سے چلے دلے دا چی دا یو بل نا ٹرسٹ ختم شوا دا یو بل سا سوک شی گڑای نا کبی ہر سڑا چی خپل زوی منی دا کوشش ہو کی چی اغا بیا اغا شی گڑی با حال شی لکه سرنگی بلکل تیر وقتونو کی مجا لی دلی خمونه دی کنا خوری دلی مو ضرور دی چی اغا خلق دیر سادے کو اغا بیو بل سر دیر ہیلپ کوا لیر شی گڑی کوا لیر نا دمرا دوکا وان دمرا فراد وو نا دمرا پا پیسے وی نا دمرا پس منڈے وی کنا نو بالکل دی وبل انسانیت ډیر چې دا خدمت کو وی چې نیمګړی ارمانونه دي ځکه کنه د دنیا نیمګړی دا پوره کیږي نه
1: که
2: ډیره پیسې وګټي هر انسان دا کوشش وکړي کنه چې هغه لاک وګټي هغه دا ویږي چې دواله کوي کنه چې دواله کوي وګټي چې لاس لاک میکړه نو د ژوندۍ سره نیمګړی دا بالکل دا تیریږي هغه شعر دی کنه بالکل ذهن ته روغله وای چې نیمګړی ارمانونه دي نیمګړی ژوندۍ ده نیمګړی ارمانونه دي، نیمګړی ژوندګي ده، غمونه دي جانان، ستړي ستړي ژوندګي ده.
1: صحیح زبر بالکل
2: ستړي ژوندګي ده بالکل
1: جی دا سي بالکل نو د دې سونګ سره د نغړی اجازه ده بالکل دوه غانو کوم یو څه ده
2: ان شاء الله که ژوندګي فوکرا سبو ته ویزلی بیا تاسو سره پروګرامونو کې ملاقات کیږي
1: ترې وري
2: د له لا په
1: امان
2: پاکستان زنده باد
1: ریډیو
2: امن پاینده باد شي